au te fiafia fafiloa I le tatou atunuu ma I le tatou pakalame o le aretoleola I lenei foi aso malo le soifua manuia I le tatou atunuu ia o le tusi salamo e se laulua tasi e le faiupu e lua alo iai le salamo e fatavita e faapea o lo'u fesoasoani e mai a iova lea o le na faia le lagi atoa ma le lalolagi o le upu mo o I le aso lenei o le fesili e faapea o fea o e tepa I ai I taimi faigatā a faapea te matua faisau suʻesuʻega loloto I le salamo lenei e kevaai ai e tauese mai le tatou faasamoa auā e vaai faasamoa lae fai mai I le faiupu muamua e tepa e oʻumata I le mauga e oo mai ai loʻu fesoasoani pilioka faiupu loe lua fai mai o loʻu fesoasoani e mai ia iova o lena faia le lagi ma le lalolagi a faapea te vaai I le tele o lo miga faaperetania e kauese oga o le faiupu muamua o le fesili kai pei se fesili foi lea faapea mai a hoʻokago latou e faitau I se faikauga e tusa ia ma lomiga ia faaperetania e sau mai le mea sa faaliliu mai ai le salamo e kai faapea se ona faamatalaga fai mai ou te tepa I mauga faiupu muamua o iinā ea e au mai ai loʻu fesoasoani e iai le fesili ia ou te tepa I mauga o I gā ea e au mai ai loʻu fesoasoani faiupu loe lua kai pei o le kali o le faiupu muamua e faapea mai o loʻu fesoasoani e mai ai iova viga e sisiupu e mai I tavita o ke kepa ai I mauga faapei oga kepa I ai le tele o tagata isaraelu I lea taimi o inā ea e au mai ai loʻu fesoasoagi o le tali e negative viga lē ai o loʻu fesoasoagi e lē mai mauga e pei ona tepa I ai le tele o tagata ae mai a iova o lena faia le lagi ma le lalolagi e mafua mai ona o le faatusatusaina e tavita o mauga fai mai le tala o mauga ia vaitaimi mea maululuga o isaraelu sa tele ina faia ia tagata isaraelu foʻi itua o latou olaga ia mo me o fata faitaulaga I tupua faapaupau tupua foʻi lea o asera ma le tupua foʻi lea o iloga foʻi lea le fegaigatu ai tagata faapaupau sa kananā ia e fai luga o mauga ia ia tupua ma ia fata osi ai taulaga e o la tagata I ai ua osi taulaga ai ia ma fesili I ai I le manuia o I latou lea la o le majority po le tele o tagata isaraelu fai mai e kepa I fakaga e kepa I mea mapoʻepoʻe o loo I ai le fesoasoagi I lo latou manatu o atua faapaupau ia ia e fesoasoagi mai ia te I latou ae fai mai la tavita ia kea e kepa tagata uma I mauga I lo lakou magaku o inā e oo mai ai lo lakou fesoasoagi ae ia tea ou ke kepa ia iova o le atua o isaraelu o ia na faia le lagi ma le lalolagi lē aafia ai ma mauga ia e kepa I ai ia le tele o tagata isaraelu so o ke faakusaiga foi lalegei kaimi mauga o mauga o le mafaufau taʻatele foʻi lea o mea masani lea e maua mai ai le kakou fesoasoagi ia kai pei foʻi lalenei vaitau oka se faigatā I le kaugakā o le soifuaga ua I ai o kaufaio so uma I luga le tau o mea ae le gata foʻi lea o le pegisigi ua mokuā kaugakā lava ia ua e vaai legei kaimi le oi o tagata I le kaugakā o le pegisigi ia o kagaka laʻu femeameaʻi o isi tagata ua kepa I le faigā mālō ia ona isi tagata ua kepa ia kumuʻi fafo kepa I le kaua o loʻu faigei I le vao amerika ma iran ma isaraelu ma faapese o leaga ai ua mafuaiga aluluga le pegisigi ia ae ke iloa le mea e kakou ke kepa I ai tepa oe I le atua auā foʻi o le atua ga ia faia e oo ai mālō ia fekauaigei mafuai le kelē o le pegisigi o le atua ga faia mea uma na faia mālō uma afai foʻi ua e vaai le kulaga faigatā ua iai le pegisigi ia ua e vaaigei kaimi ou alu fai luga le taʻavale legei vaiaso vaiaso ga keagei

le shine dentro lau fale fa inifo fa mo moina la to te fa ye fo fa tal no ango unifo ia so lulu te tasi tele e wala me fa ye na tong ye lau tong fitinga a fio mai loa ile lima fitu fa great to our road man go bevili mai le loa fitu fitu on on fa fa loa fitu fitu on on fa fa mo le shine dentro e ye ye ye inga fa pitoa.

nei te tonga Aotearoa ke la langa mo I ki kakato I a Kalaisi. Ko tau tai mito I mini te humfu maua pe hoko ai valu pe tau hoko ati e tau porokala ma ongongo. Kako e whakaloto lahi a esa me uofu mātolo me whamanatu mai o kumne teo I ho tau ao ha te pile. Kako hono pangoko tau ngahi whiri o kumna usio me he. Kako e maari e ia e teo te pile ai otua e tau tamai. Me unne ongo ai mahu a te pile. Kune amohi pe ai matao e ngahi whiri e nau sio uakai pe pe me kau vai e taha. He longa ha te pire ko teu he otua o tapulaia ye whiri kene halaloto api I e te pire ko ia. Whanga maare koe ni te tau taritari ai ai pe au siri wa hufanga rupe ne omi ha hiwa maa ki tau